היינו סייצ'ו לכין, הרצחן צחקה, לחום כסה, שלומן לי כוחו בחונה. בנדיוס שוקש רבין גיל לרדיו, הרן סלי חום קבלן, סלי חוקצין סבדו, סבדו, האיש רחיק לי סבדו, רלי פוחון. סחון שמן, ענק, חייבת צ'קשבה לי פוחון ליום, וכאן החיים בילי שרחמה לי סבודו צ'וקול צ'ישקמבל, ארן סלי חון קבלן, ארן סלי חון חון צ'ינחיך, לקלפן, לתנמית תלה, צ'וקש רבין קיל לרד. וכאן החל לי נחחול תיקן צ'וקרין, להיש אחד שבי לחבי נהל. ענק קונקו צחל צחל סלי קוקוב שקקל שווה לי פה חוניו. סבודו קוקוב שקקל, ענקו יש לחמייה בנגש, יכולתי כאן לקונקו, עושה לי אוש לחו אחמד, אוש לחו אחמד. וכן נחסאית שולחיל שוחרי, כואש כמו ליחד שנסון, שוחוש כמבל שירו לי חונה להם. וכן נחסאית שולחיל שוחרי, כבר ריקרדו ג'י, הרנג בירמניה, טפל קמפור סן פדרו קרצ'או.

לה, צריך לצריך להושיש קלקל קסה לשלומי לקוחו ברונל. אחות הוסילה, לאש שוקש שילה, מלת שוקש כאו לסינקילי כאחל, רי כולה. מלת הקוואנק לי, מלת הקוואנק לסנטילמיש, מלת הקוואנק לי כאחל תבנור אלי סנטילסיה, אחות הוסילה. כולך, כולך בילי, או שלחו לי דומינגו טיימפו אורדינריו, אבל כולך, כולך אחל רולי, כולך קרנסה לי חונק חונק לירמיתה, מראה לי סנטרו, לי סנטי אגלסיה, ולך שחוקר, תשיקף לי קוקר, מראה לי נפך, לי ג'וקו הפך, רבין קיל צ'קרטין לחקווה. וגן אחוי לאש לך כוח בנל, לך בית שנל, לאש אחוי לך תיאבא סינל, לאש אחוי לי מרתום, מראה לי צ'ינם, לאש נקש סאבי סינג, סרוצ'וט לי חקווה, ככה רוסילה נפל לי ככה. וגן אחסאי צולחיל צ'וקרי, חוטיו קודש שחולתי קנקיל, ככה רוסילה נפל לי ככה חונחונק, אלי נרח לי חקווה, שבנק תנטוטו אוקנטו צחון, צחומוניל, רילפל לי שחון קבלל לי חקווה, אלי סגרדה פמיליה, אלי סנטיל חון קבלל, שוקרי לידיוס, החל רולי אוקן. אוקן החוב שקלקל כסה שנומל לי כוחו, בונל, חונך צ'יק לי חסון. אוקן החיים לי זרית שולחית שוקרי בנטיו, שנך צ'וקש צ'חבינקיל, כבר תורו קטון, ערן שחקך, צ'ו חבינקיל.

הוא כושל חוק הסלטו כולן סלי כושרים הונל אוקנצה שקבלי פרמציה או שלחו פרמציה או שלחו הרן סלי קלסד עד ששתון סן פדרו קלצ'ה צפל צ'ירולי גסולינר אל פום הרן תטאו לפרמציה או שלחו לחצ'רי כואלי אסקל הרן כואלי פן לי גנריקוס פופולריס הרן תטאו צ'יקושים ביל צ'יטול ביל צ'ינוק ביל עג'ל צ'ן רוטרס הרן כואל צ'יש חוני לצ'אביל פן צ'וקרב לי חנה לי קונקס על יתיום לי ג'וקט שטורסים מרח צ'וקרב לי נאצ'ים בך לי אוולוס מריחו על רע לשבקלב לשחולומים עד שקסני כקואל כאן תטאו צ'יש חוני לי פן וכאן נראו נקולה כואליאס שבמבל לרן סלי רוצ'ות כאם שחרים סעתים כואליאס נשחולתיקה צ'וקרנת לישנינקה כואה סן פדרו שנומסיח תשח סשצ'ליל שמכה לי רילל שחילל כקואל יג'חל סיכומת לפרמסיה או שלחו קלזדה צ'שטון סן פדרו קרצ'ה וכאן נחוויס השכבל לי אגרופיקון יוקטי הנה הרן נחוויס עלי קלזדה צ'שטון צ'שקטי קקיל צ'שטון הרן

לי סייד שולחין הצחל בלם כסל בלם טוב כולן סלי כושכי בחונל סייד שולחין שוחרי לאיש לי חדשבי לחבי נל תוקש רבין כן לי כחל לי נפולק סלי חונחון שינחר ולכוויש כמון לי חדשנסון רגיל למרים בעל מסם פדרן

0: של פטן, זה שולחית שוחרי לך תוקנסו, חוקן אחוויש קטרין נואליה, מיירה יולנדה, דילן אדלסו, ותלך חואן חוסה. זה שולחית שוחרי לפמיליה אישים קהל, כואילי שפיץ', כואילי שפיץ' מגורדיטה, מגורדיטה, אני ביץ' שפץ השכבה לס פלומס.
1: Gerardi Estéreo, 107.9.
2: Quince horas con 43 minutos.